0: frase așa faină e pe-o.
1: Neblishom mumu serciu, jelem kjuska muzika. Njom sha inspiruju i horču. Tak jak z toho, što jem lemkom. Igor Herb.